κανάλι που ολόκληρο. Μπούρου, μην είναι κανάλι που ολόκληρο. Σύζε, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ, εσέ